Yes, sawa sawa kabisa gere site Engelba Studio site ko jota ka tuma dege chek tamana tamana nga dege chek chege bata Engelba Studio eng site somok ko ite site somok gebe beriat anang artama mu dagi ga ke manda Engelba Studio pole pole eng ko una tra pole pole lakini ko tuma ke manda Engelba Studio eng ko skolungu tabitu tabrani mi jita nge gure Edna kigure Edna ngao kidogo tu agerungainet kigure Edna